Olu yema luli mwe bizibu. Bine bizibu. Bia bimu nebya sengo David. Wachi umula kedi wane masaka. E bizibu bia bimu. Ande waluwe minime ejimu. Waluwe minime ejimu nga mizibu. Neno ugwa sengo. Eda di diawu kana nanyo neja bastos. Diawu kana nanyo. Haibu ugena kubano ba monis. Ai ai ai. Nyweza kwata nyweza tuka mchinya chikubango kujantie ya limao Anna

0: Kubuja 24/7 Radio Budu.
1: Radio Budu. Radio Yomutu Abulijo.
0: Akayimba ko.

0: Gwamwa kayimbako. Wetu wetambude lero. Akayimbako. Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo. Esawa. Wano ku Radio Buddu. Esawa. Ziri 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuwuliriza Radio Buddu. Musasaje poki no Buddu mu kibuga Masaka.
1: Mu kibuga Masaka.
0: Wakati. Mwetusinzira. Netutagaza abatwali jako.
1: Radio Buddu.